anapa yi mesi kaakae wotirim baabi a wohyɛ aseɛ ne baabi a nyankopɔn de wo bɛbɛduru yi a anyame ayɛ anwanwadeɛ paa wɔ w'abrabɔ mu enti anɔpa yi fa nyankopɔn asedama na ɔte ɛmfa nyame aseda nni fa asedama ɔ nyankopɔn ho